0: Radio Lola.
1: Vesti.
2: Drugog dana posete Kini, predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa premijerom Li Jiangom, a razgovarali su o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Kako je najavljeno, predsjednik će se sastati sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u popodnevnim satima, a delegacije dve zemlje trebalo bi da potpišu više od 30 sporazuma i dogovora. Šef srpske diplomatije Marko Đurić, koji boravi u zvaničnoj poseti Kanadi, sastaće se danas sa ministarkom spoljnih poslova te zemlje, Anitom Anand. U okviru posete Đurić će razgovarati i sa predsjednikom predstavničkog doma parlamenta Francisom Skarpaleđom, kao i sa članovima parlamentarne grupe prijateljstva Kanada-Srbija. Okvirni sporazum između SAD-a i Irana predviđa rok od 60 dana da se postignu konačne tačke sporazuma, prenose američki mediji. Iran je načelno pristao da se reši pitanje visoko obogaćenog uranijuma u pregovorima sa SAD-om, a vrhovni lider Irana, Ajatolah Mojtaba Hamneji, navodno je odobrio nacrt sporazuma, prenosi Axios. Od jutros je cena nafte u svetu pala, pa nafta Brent sada iznosi $98 za barel. Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, severni i severozapadni, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
0: Slušali ste vesti Radija Lola.
1: Radio Lola, sportske vesti.
0: Sponzor Betole.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Slim Tida prirodno stimuliše GLP-1 u telu, pomaže sagorevanje masti i kontrolu apetita. Slim Tida, za broj koji želiš.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica, odradi prolećno čišćenje peračima, izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama, revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo i napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje

0: me. Radio Lola.
1: Vremenska prognoza. Sponzor.
2: Okov. 7 godina u Srbiji. Okov.
1: Sve oko vas.
3: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, severni i severozapadni, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
4: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: za dušu.
1: Marketing Radio Lola.
2: Sa Pešterske visoravni, gdje je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mlijeko punog i svežeg ukusa. Osjeti prirodu Peštera. Probaj Imlek, peštersko sveže mlijeko.

0: Marketing Radio Lola.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedjeljka 25. maja. Domaća sveža svinjska plećka. 1 kg. 389,99. Domaći mladi kupus. 1 kg. 79,99. Pilos gauda sir u listićima. 300 g. 289,99. Lidl. Isplati se.

0: Marketing Radio Lola.
1: Porodična kupovina je počela u Albi marketima širom Srbije. Domaći maloprodajni lanac sa raznovrsnim prehrambenim asortimanom i robom široke potrošnje. Ovog meseca izdvajamo Gradištanac 500 grama 99,99, Ariel 7 kg 999,99, Štepani prekrivač 999,99. Albi štedi svaki dan. Čekamo vas.
2: Hvala gospodine, dođite nam ponovo.
3: I'll be back.